kom me fathia kang alibileni awa hake kaku. Kom me havire ni migindani adi muling awa hake kya difa. Kom me duha kum me datrukuran je a maguta kya dani anekkavas awa hake. Ekamaku. Eing ko me wahake kundas kuramvi a filawa. Hasil kuramvi a iburate.